odo ewa abojo chariye niye muye enya honya odo nya ho chire emema no ho so se me dinipa eni abofo otechire makasa na mi ni do a me chese ya wa ejiji ana akasa ewo so

Mani akumi nina ni aradia ye. Mani akwa mimi na sumu ya hawa. Anukutona ofata. Anukutona ose. Nenim na ti opinio. Mama Yeshua ni din kronkron. Amen.